sjajni, plesni, razigrani Harry Styles i American Girls. Bok ljudi, bok. Ermin ovdje, u nastavku do kraja sata, Nelly Furtado, Another, Selena Gomez, od onih najvećih do najnovijih, uvijek su svi tu.